flækker dem. Pisken ødelægger dem. Stadig slem, sender hjem. Kvinder sætter dør på klem. Batman og Batman. Ingenting der holder os. Fuld klip, klip. Dobbelt løb til en shollerboss. Ikke nok, aldrig nok. Lurer dobbelt det dot i klok. Mund vender fra min klok. Mørkelej, død rock.

0: leg. Så lad dem tro, de er klar, hvad vi har. Sparker døren ind, kaktus og farfar.
1: Easy start.
0: Hør dem gå rap, pa pa pa pa. De vil vide, hvor min stil kommer fra. Men vi spørger ikke, vi tager, siger en mand fra Amager. Fat det nu, for man nægter at forklare. Og min stil er hjernedød, ignorant som Karl Marx. Spytter ord som et fucking seminar.

Mennesker prøver at kontrollere ting. Finde mening med, hvorfor vi er her. Det er der nogle barriere, som sådan siger, at det skal være sådan her, det skal være sådan her. Det sætter folk fri i en verden, som er begyndt at praktisere så meget mere ned over folk. Brug kærlighed som symbol til, hvordan man kommer videre i verden. I forhold til, at man ikke råber hinanden cykelstil, eller råber hinanden i gaden. Fuck om der er nogen, der prøver at kontrollere os. Fuck om der er nogen, der prøver at putte noget over hovedet på os. Vi er fucking lige.